Ofu ba wi pe Oluwa mu ikolo wa pada bi sumo mi ni gusu Odi dada iwo na ma dara ire laye Ikolo re ma pada Isoru gbara mi fun mi lati jo gbadua Asale Friday ose yin gan